Ade ya die nti na yapa. Ya die ama ya go fom. Ya die ama mani magu ase. Ya die ama mina fufu asreme.